Bona DJ Oga bona ke re senya tla patela ke nna mela tafola wa tswako ke ka mothembisa monne ke re bona go filetse ba monna ga shukr bona wa roka DJ wa roka machine kwa ba ke mo go tlhomana ba tshumo shot

na kwela rena ina le mona ba gaiso na kwela rena ina le mona ka kudu le mafelelo ke go fa Moses taiwa molele kwa ne ke sa re ke tlo go gatla ka engwe gape ya go tshela go Basil Khotse o mblatsi e fela ke a se ba go ra wa rena le disonja ga di ntshi kudu mo wa re ile ga ke ngwa go fela na le wena re tla ba re kushane boss itumele enke le gore ka nnete wa e kwa se bela gape o tsebeng ya gago mthelete wa Thobela FM go www.tobelafm.co.za tiragalo goa o tlhalositse gore o bua go wena gape ka metsotso e masome pedi re ikela gona fale iri ya boraro ke gona ge le gore go tlaba go balwa ditaba pele ga nako ya tsone iri ya boraro se ke ka lebaka la papadi ye e leng gore e tlaba e gatlampana ka kua lenaneng la mabaleng a dipapadi Dr. HOD Tsamago le motsweletši ke Nicole Maimela ba gona ba tlo go fa papadi ka moka e tletse seatla tim nna ke Miss Proud the Jazz Lady ke lebogile tsebe ya gago ke lebogile tsebe ya gago thego le tsebe ya gago ke tloga ke leboga kudu ka metlha sontaga se sengwe le se sengwe o na le nna o fitlha ka iri ya boraro nna le wena re butšha re kopana ka lamorane la baketla go ipsine ka lenaneo la mabaleng a dipapadi gabjale ke šitogela tiragalo wa gagowa go tla gore sedimoša gore na di fetogile ge di tla kae tiragalo goa weshe a rrotšhen

0: boithabiso.
1: Letsatsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya botsetswae go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a le lamola tlhaatlha phokeng mo go thobela FM. Mmino wa dikhwaere lenaneo la batho ka moka ke mo motheeletše a tla go pele ga re dikadike re re mmino ke mmino ka mmaphuti a le lamola iri ya setswae go fitlha ka iri ya bosenyane mo go thobela FM.

ya go rwala GP ka meriba ka bophara ba Afrika. Re hwetša go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Makado, Chile, ikadile ka

lekele na no la mmino wa di kwaere sontaga se sengwe le se sengwe iri ya bo seswai go fitlha go iri ya bo senyane ka alila mola mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo lelo ga se ntse go lena neo le rata gore o iketle o thege ditho o itukisetse beke e o ilatelago mo go kgonegago bina opela le yona kiri mino ke mino mino wa di kwaere go thobela FM ka mmaphuthi a lela mona mo go thobela FM.

0: a le retwe leina le la Jesu morena ga shogofatse morena a jire ka goloka molaetša wa yona koša ye ya mpho ngwana tšatši maphanka ya be ya ntšea ya nkgopotša mapostola Paulo morwa wa kisi gare banna kana ka tsena ka gare ga motse wa Antane ge ke fihla ka gare ga motse oo ka hwetša dialetare leina le maina o re ye nngwe ya tšona e be ngwadilwe gore modimo wa go se tsejwe re a leboga re a leboga e tsheletše metsotso ka morago ga iriela ya lesomepedi gomme o se lebale gore ga e betha seripagare go e tswala iring yela ya lesomepedi re tlabe ro kopana le mosadi gare ga basadi mosadi o ke Valencia wa ga letageng go tswa gona ka kua kerekeng ya Church of the Nazarene go la Riverside ka kua ga moloi wa mmadihlaba ga moloi wa go tlhaba e tlhabela moloi ya go katana le phuthile kgwareng ya be le gore e supile metsotso go e tswela iring yela ya lesomepedi nke ke tše ba dikwala kwa tsopele ga ge nka go bona nke ke no feta ka fa
1: Thobela FM Mushati wa tsebo le boithabisho
2: Basadi bo ba aparago lesego ka gare ga go imelwa Basadi bo ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong Re gare re sepela le lena leeto le Re le thuša go fola Mo Thobela FM Mushati wa tsebo le boithabisho
1: Thobela FM Mushati wa tsebo le boithabisho
2: Mengwaga ke masome shupa pitse fetlwe Union Buildings Direka bolilene ngoyi Helen Joseph Rahima Musa le ba bangwe ba diketekete Basadi tswelang pele go tshela melwane ya kgatelelo Thobela FM Mushati wa tsebo le boithabisho Tabazimbi, taba ya go rwala chipika meriba, ka bophara ba Afrika. Re hwetša go 91.9 go ba app ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Ge e makela mathomo theletša Thobela FM, o amogetšwe. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Gomme o se lebale gore ga re fetša go tšwa mabenkeleng re tlo be re tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng re ya mabenkeleng ka sona sebopego se ge ke tlo be ke bula dinomoro tša mogala
4: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
5: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
5: ah nnayo
6: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network

0: ga ke robale ke le mmerekong wa ka ka motshwane ya mmamelodi ka mo ke nna Pito wa Ramalepe ke re moshate.
1: Thank you.